Era que tu as pas que la bade que par mon mon am devil no che e o che che di no rico che schi no nege ya lo au dolti te ni no devil no ni bai ni kron ka to